0: Tony, Moba, Salinso, Baba Mokomane Briningata. Loko bando, loko tamle, loko bando, loko tikwa na pas zoro dazo, loko tikwa loko kontrola mlenge, na mlenge sa mbeti na legene. Metton a surveye sa len jona pe, a surveye go na klas, se surveye an tante ti mou repons na mlenge, atre nani inga repons ni, men pafa malheureusement, repons surveye an propose so ak na legene ape. Surveye za mbeni mlenge ake triche, si mbeni mbatu la bak, non a zougo ake triche, loko lo tena yambo ka surveye za tena triche, za ekwa e triche, paske ka examina mou bawa, Moba, aka yeswa ke salati, a ye ake bukir na peko la, ni la a surveye an genero, monsou si, monsa tonga so inga so plasti mo akna. Pourquoi? Parce que tu as mon triché. Mon sati kiri kiri. Si à côté zo yinga na parce que ton linso petit kangana ma poko pa ak sur rapport entre timo. Maintenant si kasi mon sati tonga so sa zimunati manda koti gizama. Et te timo ti te mon entre gizama ka d'encore pa. Mon cadre amlenga pa. Mon sa ko mbani agane ti kamena ita. Ni la egu de besoin egu ton meta sur vent généraux za ala sa ko sa tana legni tonga ti so ko tando kwati manango mbeti afana e si gizama tingu sa tamara nchon
1: singina mingi na la pakara Apollinaire Bati i dabeta wa mango isu ala ki son sœur ti si go cycle na lycée des martyrs gena bata ti bongi la me ko jeni ko ti tene i continue na pikango patara ti isu i ki ma use meni pe ko ti kusala so si bona voiture ngomba kati kiru lo saranga gini na ndoti mama tene ti ti la so so abate ne ti afro tsai ki mana ndoju mingi na ngo isu si awa sungo kizama ikiguti tena ala su akizama chana.
2: Nanguo koko na Bay Africa ama na kuchi adamanda ngumbiti walati warangu kwa akilekini lakwe lakwe sumbi ni kutakwali oko atida pepe kutakwali ni oko akigiti lise Barthelemy Buganda na nzeti fondo ngusa kuse nandoni balusi na oku. Mawani aikeso ateneti nji nanguo iti kizama so nga na teneti goro azo akikasani lakwe lakwe na ati akandoti kizamani. Paleso ake buba gigiti awa manda ngumbeti, ngana mbagi ake buba limo, ta kizama na konkurti Bay Africa na leta zuna dunia mubimba. Ate nechinji na ngoi ta kizama so, awa sungu manda koni, ala so ake leke gereti manda koni, a baba na mamati a mulenge, a kutazo ti poroso, ala so ake nambagi ta danzapa, ngana bumbi so ake nagbiti eta pepe ake kasani lako lakwe. Na dawati kota kwa leso ake nzoni titene azia na sese ambina ngobo titene akanga lege na yechinji na ngoi ti kizama. Neftali ko Litimbomba so aike mandambiti na lycée Marie Jeanne Caron le kinga candidate na baccalauréat le kasa tenetinji na ngoi cha kizama.
3: Début la rentrée là c'est il commencé ti ça à travailler c'est préparé bac tingusu. Ya zuna ke peyangi dia ti tené awara ba ku bien amena examen ba il est gena centre Jean 23 depuis d'après il que travaille ba to tete il préparé na bac mais amena ngana yanga da parce que la compte na ndoti nginja cha parents à la tené. Si ton la main ni gane école à peine dit comme ça peut toujours nginja baba wa mama tini asa agi kwa bitrave na propre niveau misi ben zoso le triche ou ben si lo wanote lo ambiso asombi zoni lo inga nga meme ya kwa pe me la fin ni tout lo go lo wara piso aike ben insulte la mbi unda na gouvernement la ministre ti education ti tene abando joni nando ti eso surtout ala sa ke suwe ya examen a bc a bac a suwe ya niko la okazione ye ni kwa agweka wa ya tene chapeau ala bison franson fond comme sa mou possibilite na eleve ni ta triche ba gana ye ti ala sa la gano a telefon Android wa amena keta balcha sa gana la sigana la bani mais aike bien pe
2: firme mboko leso aike ngena inspecteur d'académie sur le kinga formateur ti ala so aitiga inspecteur d'académie le fango boti sarango itinji na ngo itcha mandako
4: fraude ake a baba na mama a molenge so si ake sara mandako ti baccalauréat wala bc ala utiliser amena moyen so si police te examen a ke il faudrait que ala tricher pepe ya fuite ake amena so ala ka bando na liti sigingona sujeni ala ke imprimer sujeni ala ke bando na liti sécurité tu sujeni bon on a popoté ala amena zo ti chonek da so mo ameni sujeni amwa gwaka a kondela na wara ni awa ala prepare terita la kozo ton ala gana ya ti salni sujena ti awa ala mugi so ala kopi i oti tene ala wara mandakoni kanzo roko ti fraude ke mingi a kandidani ala ke utilize ya document na support so si police examen ke atene fo ali na ti sala ala peti onde na gbeti bongo
2: wafango kode ti kwaso afambrimbri a yeso alingbe ti tene asara na ngangu kwe si akanga lege na teneti nji na ngo iti baccalauréat wala na ngo iti brevet de collège BC
4: ni la tene lako ifode ka fuya la comme teneti tele tu wale akengangu amenazo a pense que ale miti tene a fuye ya itati ya wali jusqu'à na yati ya kalisontala wala beti momboko tala pe mais gela si amlingi tu wale ni ake très dangereuse comme alinga tene a petit dati goti fuye ka pe ala ka sara ina amlingi ti koli même jusqu'à na yati slip parce que gesola si ala batala tene tonala zaini ka petit fouillé yala juka kape. Bor gesula tomo gomofuye moko waraini. Amena ke da soa ke ngangumi utilize ngwa Android a telephone so. Ake na connexion surtout na tanti IA so, intelligence artificielle. Kangana beni sujet a titan so si mon mou.

Daliti matanga tu dungo na beti leti mo wara ton so. Zotonga na nuela keda magalia keda. Jessica keda. Manela keda ton so. Podba. Ala kwa bumi yanga kobe akwa tenje matanga tu dungo na kota la. Chéri tala. Azagi prénom ge. Ketura. Bon. Ketura njuri matanga tu dungo.

Atanga ti dungola kona betile ti taso wara se wani. Buta awaro se ase wavondo. Papini eretu la ke Joseph mwara mamina. Eretu la ke Marie. Awara papa Philbert. Maman Flavie. Ala ke Bani. Arlette akede. Awa kede o. Evodia keda, Sentisia keda, Teresa keda, Esther keda, Atondino aussi, Albana Pekola, Ginada, Jeannette Ada, Lucia Ada, Siala Tikoli, Natu Walini, Jordana, Chancel, Awara aussi, Amengeton, Anadivi, Akon, Joseph, Chris Junior, Christiana, Moanga, Chloé, Tonso, Alaboumi, Yanga, Kobeako, Alabani, Ala bumi yanga kabuya kwa tenjoni matanga tu dungo na kwa chala bebe chala mama chambeni Sere tu la ke Christelle, Suzy, Zaira Nduta, Zaira Buta, Mawara Christelle, Suzy, Zaira Buta, loa la songwa kwa ndo tingu tu loa, ta mise en place terminée ni, keke reke, ish, anniversaire la sasa ini keke keke ina ton leo, la mise en place terminée dimanche, la tour de contrôle.

Zoni mango da fonde ke luka nala supang mama ina ndoso kwala edati nenga singila na Martini Odi nala chukusala tulo et la cathédrale nala tiando roi sango soit de chade nenga tsaskri de bonheur kolingi afadesu nala tipeza mungako.

0: nabagi tikpe tene iwa tere na mura mura barama mura karimu mwa la telefon zani gota gi ki ete aba bon ima gala ki ete mura mari u monte gota ni de comme gota na se java ah bon ala ki la ga parce que frère jamala imala ki ete e bu gere tela mura kwete na da fond de kiluka ibarala
1: eh ibarala to tonju mezi
0: simbi la tsana nzwa mbagunda
1: oui tata la vala di bagola la ma atesu ngi dikasi na marbe cela do do mezi mezi
0: adala ti la soba
1: ay apeza zo asa na izeze la apeza zo ti a igba ku su su dita i ti a pokonza buto zo
0: e ni izeze
1: izeze a gozo sa sar sa yoro na sa na sikwe zo na enga ti banula buto zo
0: ah ni izeze ko mi mata ke sianga ngwa
1: non,
0: pas de donc, il y a Gari. Donc, il y a la situation de Gangou. Il y a Gingou. Il y a
1: Gingou.
0: Il y a Gingou. Il y a
1: Gingou.
0: Il y a
1: Gingou. Il y a
0: Gingou.
1: Il y a Gingou. Il y kina apiti sembi na rena mbogwela na ruzini kikini yaka ina mbati mtakini kujiti kadu ina kikini yini na kombata
0: ina
1: itati mikona na William ina mkana apiti kujiti
0: tangani na zwa yunzi nala
1: tangani yunzi nila yano kandatu tangani
0: yunzi singila singila singila singila hana ya matiwe lolo. 11 minutes, hein. Appelez pour souhaiter bon appétit ou bien bon week-end à vos familles, amis et connaissances. Satellite de l'auberge Tina et Raymond, c'est le titre de la chanson.
2: Voilà la musique.
0: Benita Kenangati Singa Ibaralama. Erin, on a la Erin.
3: Inda kotu amila wa kudu.
0: Kudu? Na bagi ndo la kudu?
3: Na prokos la kai 2.
0: D'accord, la soa la te guin.
3: Ah, la zi ti ya te mena ya ya kai ma pa yuko ra kutu le ya la soa.
0: Oui. Ah, la mou zoni te okobina si waba.
3: Mimu na ningin bi, kansil bi. Ikini mu na gratia, mu na bonheur. Ikini mu na, ikini te na bukua. Ikini mu na, ya ambi na mbagi ngola.
0: Singila.

0: Hardy, Bandaba, Namagetu Wango, Barala Mardi.
1: Ah, la mingi de ton bien, monsieur, merci beaucoup.
0: Et Ritalang, Bandaba.
1: Ah, il est Bandaba, je crois qu'il
0: y a un autre. Ah, il y a un autre, il y a un autre, Bandaba, Namagetu Wango. Donc, un jour, Bandaba.
1: Un jour, là, c'est
0: quand. Namagetu Wango, là, t'es guiné à Galazo.
1: Aye na bagiru wangu atemoto mama zanga saja piketi popongo likuni ya mara koko atimo let na ngas tayanguza
0: batoto. Dada atiaba.
1: Ade atiaba toto.
0: I bon ala mumbo na piti nasi waswala ingala ardi banda ba.
1: Bon kuje muna toto jengen na ngaji tinga kampe ai sana za pendeli.
0: Singila.
1: Iki sanga pamoja na sisi tazama hisia na ondisho mukali na isafu kampe.
0: Oui.
1: Munga na afu le transferi na bagiru sisi mwa ondisho mwa.
0: Singila na la ou Hardy.
1: Merci Mingi na la Toto James. Merci beaucoup.

Nzokwa lo na magati sewa gomor. Sewa mad nangi wangali. Asi wa sotin balakina vunuti bito kwa suna metia sokwe a ingangala. Teneti kwati kapura la gomor. Bienvenue. Lo rapa na lango balo se na mamati nzesu eke dan hôpital général Tshibongi. Na peko ti kobela. Plase kwa na nemeso. Akina nocha sewa niso ke na vakati Mustafa. Longo kwa na tenke lwane gini na biko usi sewe gwane da langu se. Ti nze ti fondo sewe ke gwane da sou la. La ke sigena na kwa sa gwane ti na ondeni. Mwimu na nocha sewa niso ke na peka 46 na lege ti damara. Ala wuna nan sokwa ma peko ti tokwani. Ti mou peko na so tokwani ayke tiala.

tanga tseto kwa na gotile tiye alona maketi pakara mature bindo amolenge zitongo magba adu atarani ti kole na ti wali ngakola ala gana nusu geti fana a si wazu kwa tene bat ne chungu oko ti mama tsala umba tsala ya pakara Georgie Ninja sur le kwa dengo buzi le kingo se légionnaire na danza pas saint martyr sur l'Ouganda. Sur le wala ni kwa na bongi na lango balu se na omene ti zeti men sur la akadu chandegi kekire ki dimanche lango balu tena ni oko na danza pas saint martyr sur l'Ouganda. Ni la siwana una na siwa kwa chetena ala ga mwangati sambila mwanza pati neti ingo chi siwa so ake duchwane da na mwongo meneti napri la don kekireke na danza pa se martir tu Uganda tu Luganda e na unzi ane sambila mwanza pati na wafada siwa kwa gobumbi tereta ti bonyanga da siwa so ayonga pepe na ndonika na kena la kwanga 5 na legiti gara la so abande le na le na Africa Hotel bumingo terenika ke chetena eni kobe ake da la kangu na kupotela wasi matangani ake kop andi ndani.

0: Mune mabako na nduti a masini Eketi mitere na ingati pikon Lati milifini kwa singa alangba nzuni
1: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, d'afonon notisiri, ngana

0: Tongara chiso ifana ya tikuwa singa chienga so iki lutina nduchi ndokuwa kode ti ikra so ake bandura nitire jide ngwa yaka lo kena kbeti ndokuwa guyon bia ti agrikulti korotibu afrika iki fatambela ngotilo laso na ya ti korotibu afrika na ya kwa singa so bolivise masambai aike uunda tere na jodone ste ive mbenda kutawaenda ti ikra na ya tuluse kapa chikuwa singa so iki gona mbagi ti banga su na ya ti mbomu ndosoka awa dengwa yaka iki dema teneti bubango ya katala so anyama iki bubaninga na teneti sese so mbamo tene nganguni ya kirikiringo na peko na uzingo kwa singa soa keluchi andochi nduru tene agronomi wala tene chi dengo ya kaso ude ug nga iso na yana bomese waenda sosia kibando na mbagi chi ikira kifate na nduna hii
1: kwa singa chi ando kwa
0: I fanatongo ndachi kwa singa sondo kwa ti ikrake oko ti ando kwa ti kodo ti be Afrika so ke sara kwa nando tene ti maingo ti idengo ya kanando ti akude kwa ni ndo kwa soa zena sese ti tene lo uma mboko si tene ti konomi ti be Afrika soa lo ti ando tene ti dengo ya ka ama ina dawa ike ma Bolivis Masamba na Jedone Steve Mbenda okute wa enda ti ikra
2: pakara Jedone Steve Mbenda mibarala
3: ibarala wako singa
2: kusala susi alake deji alake nalini ndo kwa ti ikra kusala ni ane mingi na ando ti gochala
3: aki kuta kusala mingi alenga kusala ti gimonda cha senda iti dengo yaka aki kuta kusala mingi gimonda cha senda iti kusala ti yaka aki kozo yiso agasi azuti dengo yaka gana piko donc kusala ni aneta tene parce que gouvernement banzo ni ti tene na yati kodoni lo zana sese de kwa ti gimonda ti senda yi parce que giri moba gimonda ti senda iso aksani adiki ta dengo yaka ndindi na na swadi yaka ti koton program ti gimonda ti senda yi ta la kende ati kafe ya kende na si na 1993 gouvernement tenen il faut abumbi de kwa soko oko si de kwa ti ka bagigi donc de kwa ti ika bagigi tenen ti le dititon na mamboko ti eta soit ke ba tenen ti ya gimonda ti senda yi ti yaka kusala ni ane mingi mais de quoi tu me donnes cette idée que faire coder soit on a mobassé c'est tout mon work quoi ouais on peut dire que le sur le kir le wangangu tu tenais le doigt les tiens complètement il bat aussi donnant de tiens soit que tu tiens couper la tiaka il bat à couper tiaka soit que tu en as aussi à la que ou à la que na seni tiaranga et seni tiarani a ni amaso que tu as la que da couper la tiara que da donc gingonda tiens c'est des soit que ginda tiens c'est des nando tiens couper la aussi tu gères solution à traitement voilà c'est mon petit wara si yaka ti mwasa kubela ape
2: kimonda ti nando ti ya kusala ti yaka miembo ki nando ti ya kobe ti yaka wala si ndo kwa ti ikra hake bile ti luda mingi
3: kuta gire ti ya kusala si yiksa mingi ya kuse kwa jini ya ki nando ti ya kobe soa tene kultu vivri ya ten soa zwa ted kwa jini ya ki yiksa kusala mingi nando ti gozo yiksa kusala nando ti karako yiksa kusala nando ti njio de ti agbari so ayena tene niebe so nga na ndö ti hariko e sara kusala na ndö ti aye so zo ate kozo tene aculture vivrière nga na ndö ti akusala ti jardin so sara tene maraîchage yeke bongo na ndö ti ayoro wasi mo peut ti sara ndö ti yaka ti mo akode wasi mo peut ti sara na kusala ti yaka ti mo yeke bongo aussi na ndö ti aculture so atene zo ate directement toe sara tene aculture industrielle tongana coton coton la asara si mo ba zo ayo abongo anye atene ayeke aculture so ayeke culture de rente mais qui a culture stratégique surtout on a montré des acquis tangonif mon diamène y a cassé aussi c'était mon voir confort mais aussi de quoi tu craques bande dans du thé sur à ça c'est mon petit main à du quoi tu craques on a coton on a café on a cacao on a y a cassé mbourse de mon sana côté y a cassé mafuta de caca y sur où c'est qui bande dans du nini là
2: fango y a cassé café fango y a cassé coton iba kodo ti bi afrika ando lo mai mingi na ndö ti alengo ti akobe so me na ya ti angusu ahon so e ba aye ni ayeke kirikiringo na peko so nyinsi ayeke na gonda ni
3: na gonda ni mingi ayeke tënë ti koforo mo ba kodro tongana kodro aduti ti kpo koforo ayeke ga atene koforo aye ka place bru ayeke da ape kua ti coton aki na peko kete parce que tongana mo sara yaka ti coton il faut mo wara ye so atene aintrant don mo wara nzoni ngwangwa ni mo wara aengrais ti sara na tere ni or la so na abira so non seulement na kodro ti mena ya ti dunia giri ti engrais aga très cher warango engrais gouvernement ti kodro ti ayeke oblige ti subventionne engrais don ti defa kete nginza ti tene ndo kua so ayeke bando na ndö ti coton wala office national ti coton agia aengrais so amû na ye ta so ade na yaka ni e ba tongana mo de yaka ti coton mo za engrais da tongana mo ko coton ti mo awe mo ba mo za ndio ukarku na peko ni mo ba adu gbaa ni tene ti engrais ngbana ti sese ni donc ayeke ye so giri si mo ba amû mamboko mingi ni ababa ti so ayeke na ya ti wam wampende na waka di na ke monga usi Siala di nani yakati koton mingi kala zaka kunaka na njoo na pekoni amai mingi melaso dunia ki stable pe dunia ga na agbacha bira
2: nando temiti gozo susi awabi Afrika akete mingi su eske gingo ye ndacha iso agunga nando ti lengo ti kobeso
3: ba tinti gozo su isa kwa da mingi ah ya ti so giri ala lana ika avante negaso Meni adaso ifu mideri tu na rajwazo kwa malaso iti o kafara. Iyati suwa sara kusara ndosi gozo mingi. Eto mbala su ikina anzoni avarite akiteniti kusara silo sara anzoni mingi. Enga meni ndo kwa ti defo ongi ndoswa tene Bank African Development. Batu, lo gana meni pia lo suwe ni padekasa. Padekasa wa mamboko na imingi. Padekasa na sara si mba. La su ikina meni kota laboratoire. So aki sara kusara ti gozo. Asa gozo tena lusi asigape ike sa gozo na yata ver tomo koa isa tena bourgeoisie tete gozo so donc ike na mene capacité tena y produire a gozo peut-être 5 millions de plants en moins d'une semaine avec ti laboratoire so quoi isa ko na tenti gozo mingi parce que ti na bien africa gozo ti mingi wanga ge gibuso ay ibul me a pas bouso gozo sa gbatay mon petit mon gozo mon sa na plâtre on va pas ça quand ti gozo gozo la Asa na gozo la sa sa plat. Ape di jmeni ndu siso ipe developpe ni osi. Amo gozo sa na kol. Ako ti kaye sa mlinga ke vwa seng sa. So ay gozo la sa nan. Do Nigeria ke trez avansi nan ni. Me ay so kwa imandani nan doni mingi. E pi ike ndu ti teni. Kangi na amlinga te bi Afrika kwe gozo. Se vre ke kojo kobe ti ti tengoni. Me gozo osi. Aki gana a industri. Na susite na kodo mingi.
2: Laso koutak pali. Tindu kouti ikra aki nye laso.
3: Koutak pali ni. Pansa ki otato so. Kojo kwa lini aki teneti koforo. Mba kusala ti gimonda ti senda yezo. Awunda koforo mingi. Haita ti tia abayonsa ki mba kona iso. Ala demanga mingi. Tensi mba depi azando kwa ti karasese. A audite ndo kwa ti krape. Kla ni giri na 93-94 jira veni kota proje. So ini paya. So bang manjala. Ifa bati gijamuni. Epi pia luni so agwa miro. Si bang manjala azi. Et depuis que nous avons fait un peu financier, nous avons fait un peu de temps. Il faut que nous ayons un audit. Si nous avons un état de quoi qui est audité et qui court des comptes. Depuis que nous avons un coup de compte, nous avons audité. Il y a un rapport d'audit. Où c'est Palini? Il y a Palini aussi qui est à l'Organisation internationale de recherche. Au monde de quoi on a Coraf, au monde de quoi on a Azarika. Mundo kwa tana iti yasu ala ki international ala ki nagbacha koforo kasi kusala ta tene ala ki ya koforo azana ya chakodo tigi nandacha sindai me tona mwoki na ala ifu mwofuta ameni njijana ala siya tena contribution or itati kodo siya kepea contribution so mbana kurafi kina aliri na azarika kina bacha aliri na asasi tona itasua ki ya koforo ala warawe apiti muna bi Afrika tenti kepea contribution ota pali suye kina ni akena ndoti a fonciti vraiment iki na kuta pale wagusinga baba giri aye kwaswa ki ba tenta leta a fruiso a mango a papaye a orange a citron iki ndo kwati na na kena PK 22 comme asi na mini boy grasa konzuni ape amuna kina na ita cheche turugu baba siti PK 22 grasa cha turugu donc iki akona programme de tiens à fruitier parce que à banque sur qui n'a banque de gènes sur pied dans quelque chose le saut à partir de là on va qui multiplie ni il can bien qui est un mango na ti kodo mais là sur à variété de mango tia parce que centre soit qui encore à peut-être faire la mangue aussi à itati ti tindresso il va la mener site casso à ban dans ti gingo à ngongo tia susu soit là à levain mais itati ti urbanisme quoi quand ni quoi comment ban alors on danga tenir dona qui ti soit ça ka ana ka gintos à gana parler mingi Iko ekia ndo kwa chita. Niti sa kusala su. Isa kusala ni mambo na mambo kwa siya. Ni le soir londo sa tu le soir londo sa agana disotro mingi. Mbana ndo kwa chita direction générale. Lani giri ndo kwa chita orstom so. Ko takbagbagi akiti gimana nati sendai. Ada cha cherchura ke da mena 80. Je pense 2003 lani kou de dati gozi so. A liberata aga mwa da so kwe mbana. Pina krisi 2012 aga. A fouti a dani kwe na sese. Las mbana population a okupe ndo ni kwe. Ndo kwa chita krakiri ki kete dato so. Mbana a mouli gen ti sa kusala ti nizoni ape. Kwa la ba etamulan do na konon. Nando kwa chita gimbo sendai. Je crois que tu m'as dit que c'était ça.
2: Et bien là, avec moi, c'est ça, nous avons dit que c'était ça, avec mon nom, c'est ça, avec mon nom, c'est ça, avec mon nom, c'est ça. Si tu tenais, tu as dit que tu as dit que kusana susi ya ke sa notre rugby africa a dulengon pepe silo ke dona ke resope
3: eh mi pensa pe ngor rugby le ba kota wala importance ti ngonda ti senda nda loza e kanase ce soir le problème là ki a mingi aitani so ala ona ke ti ndu kwani so fali kwa ticha la comment la ba espace a kono rca kono mingi 623 km carré espace angba densité ti a singa 10 personnes alek au kilomètre carré ape. Mais il était occupé Guyane de Kwatika. À sa raison, il y par exemple, mon bar de Kwatika était PK 10 sous. Maintenant, cela n'est pas de dire DG à peu. Il y a un chef de service qui est à l'agroforesterie. Dans ce cas, l'occupation a commencé. Mais loi keke. La tête, il crache jusqu'à Guyane. Mais il y a un gars qui a tenu quoi. Et tant que il y a ça, il y a une plainte. Il y a un tribunal qui a signé là. Il y a un cadastre. Mais il rend compte qu'il y a un cadastre même là, il y a un candonien. Il y a un gars qui a été en mon qui ndo kwati eta mon protéger ti eta mais inaita ti mingi et que ça pour ça mambo na boko pe immatériel pe
2: takara du donné innovation ti la sin ndo kwati ika agana ni na ti an kusa on ati kusa ti dingo ndati zo si lo que ça kenti afango yakana kwa dosi ti Afrika
3: igana innovation ati a se mon s'améliorer a se mon sou a ki apenda ngwangwa mo luni mo ba ti ti kobe isara so a innovation ti a varité ake il y a innovation en deux termes la culture soit qui rare na RCA dans la gugu on va la sonde de quoi tira à sarangwa quoi tigu dire là na ya tia année avant indépendance la sixième mabuki à qui sara kusa tigu gusu na ça na deux tia keke on va à bubagbako mais gati ko droit ton solution na c'était Chine le bail tati Chine so à la développer mena fina à innovation na deux tia et soit tenir du sao donc mon gugu face na deux tia père so et nous sommes à tenir ah so il faut gagner quoi tati donc le gars na na bangi lo irai tati tigi mo lati senda ye lo zara na contact na a chinois c'est a chinois mungu wangwa so ganami donc là celui qui même na cette variété tigu gusu e kilo donc il y a innovation aussi na dotia champignon comestible et qu'il y a innovation aussi tenti d'être kota gusu ki na chine lo gana isa tene maïs noir veni njua ke da voko voko anjere mingi ake pendre mingi ake bienti batana kondo ake bienti sana ye a bendindi donc ça aussi qu'il y a innovation la perspective il faut tout simplement te faire gui amasika so gana kusala ti gimo senda yesu il faut la tuti former il faut wara docteur il faut wara spécialiste na ta kobela ti yaka na yati jirengo mafuta ti sese wala fertilité de sol na yati yati agbaku na yati yati agugusu il faut spécialiste avec lui encore il faut la perspective iwani
0: kuta wainde kiri singila mingi nala yike gochi ndembe so na banga so na ya chimbo mu awa dengo ya kakasa mingi kiringo na peko a ungochi ya kwa beji ya katala alafa mbrimbi ndani pepesi ubujan balipi wagusinga chia kikira ndoni
4: kusala kwe alimbi na futa andaka aike tonga so pepe na mbage ti ala so isa kesara kusala ti fango yaka na kubata ti banga su ata na lege tinga ngu kwe so si ala kesara ti fa yaka na ndoti kota alando ala buda ti waranzo ni lingoni pepe na yati kapati kusala ti fango yaka so si ya ona nguso na popo ti ala François Maya loeke babati sewa loeke gibeti lo teneti so aike gi kusala ti yaka so la si yake muna lo koforo
5: ta aike na vundu mingi paske inga iso asi pepe a waran Kobeti akani tonaso iluni asara injona pe ikina perte mingi meme rosso karaku njo gozo ame makubeti kasasu eke ikimagi perte ni pasa amena nyama kububani mingi e moko wara amena makongoso ala kesikina liti njoso ikiluni asi njona sigawe makongoso loke sikina liti njoni loke te liti njoni epifani kwe njona kwi adoti karaku off moke lukarako ni même mon boto karakoni mon ba ou na gere meta mon pikaleni aditigi popo na ti ti poroni tonga na ti rosso off rosso na ke sigindi malgré adatso e kilunani cause si ki a ke produire njoni so mais ton e ilu na dat ni so asigi agondi mon ba parfois a ke sara gi sakani a produire njoni ape tonga na ke ti gozo so mon ba parfois a kangi ala ke te ki ke ti gozo ni mingi
4: na dawati akpaleni nga na gingo beti a wafango yaka Wainda soa ke bando luteneti maingo ti kodro na legi teneti yaka Stéphane Mutelaka logo dati fa andani
6: Iba nata pande to anayo olu karako efo mo muse se so se sable la ke mingi a on argile sablo argile na mette mo lu nando so se a ke kurise se soa ke argile mingi se se na ke karako na ke produtin jouni apen don iba a ke na brege sulasi e ke bana akwa li soa ke da Beni kpare no si tapande tongana warenjono ngongwa pe si moluni apeti sikinzoni ape teneti changement climatique so a je mingi na doti a production
4: na pokoti akpale ti aturubu tumba social ndo ti tene ayengre batati bangasu mingi tazo amuteretala na kusara ti fango yaka ti kanga lege na boma ti nzara andaka na ndembeso warangonzoni pepe lengoni aga na gonda ti tene ti gango ndo so si gingobe aikeda na ndembeso mingi ti awa fango yaka ni ala unda ti tene ayekenzoni awa kodekwa na lege ti yaka angbala kwa ti tombela si amulege ti na ala ti tene ala sara kusara tala na lege ni bangasu Jean Bali Pio Daforono nde keluka
2: pakara judoni chamina sioni anyama tusi ya kibuba lengo chako besu si awa dengo ya kare ke luni na yachi ya kachala teni nandune ketuwa ingi
3: iba mitene lako mitene ako besu ikilusu ala ketuwa na azu atunda nangu angwani donk lani nandu kwa ti agence international ti energy atomi isa mili kusala na ala ala mune mini koforo itoka anjuti be Afrika tuka na sisi ti kodo ti vien agunika ala zana ti mili machine azare ya nanduni akina na yete na ilu ibana popote ala sosi a iradia ala so ala so wala si apeti di ti resistant na chemise donc kusa la simi pensi sani na sisi ti bukoko na itati ti universite ensemble donc imba ti batu wati kusa la na ti tene iwara mini varite jinju so makungusu apeti telo api ingana shuna makungusu si agete gozo ala kumam akobla ti buruma na ndoti gozo me la suna ndo kwati kai ke na variété so me makuna telo lo sa akobla ti buruma ti gozo so na tene mosaïque so. Kinga na aussi na akobla ti karako so sa kusa na tene ke na akobla ti haricot na na ti bari so ita ina tene ni biso tia pesticide il pensait que sa kusa na mingi na ministère d'agriculture na na meni ndo kwati ti semak so abandona ndo tia ayetia ayo osak zana te ti yaka parce que nga yo osak zana te ti yaka so akisonya yaka ni me pafwa gana kubila na azu donc amena yo rona ke da so asashu na zo mingi i elimini a pesticide très dangereux so a elimini obala so kubila ti cancer a mundo ti dunia même asina kubila ti yawe so akene gita pesticide na herbicide so ki utilize so donc amwe ti utilize herbicide inando kwa ti kai ki bando nando ti a pesticide wa si mon petit utilize na gana mwishu na kubila mingi apa gana konse ya na mwako
2: ala sati nanduti ya varite nanduti ya fini angu angu atako be ndingi na ndingi nanduti nchi ya gozo eske ala susi ya kefayaka na atakite kodo na kota ti bongi ala wara fini angu angu atako be susi ala londuti dere ni giso we
3: wa mbambi ni pale chini la ita sefo ikina anzu na angu angu bimutapa ndi ti gozo ba gozo ikina penda angu ati gozo mingi mais mingi tia babati soa kina kete kodro ala giti wara variti soa pe bati na ti kusala ti soa isa razo igi tia anda tia senda ye iwara njuna nguangwa wae itati soa doati mkusana peko tia ki agda agda doati gati mwa nguangwa so tisa isa tene diffusion egite wosa diffusion ifo kofora dutida bakwa leti nina yarebiti diffusia variti na pe
1: Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Wasinga Tchandokwa, à la Waraï, la Pouena, la Poussor, Nangonga Miyombechin d'après, la Penzeni Balioko.
0: Tangati gere chikuwa singa chieke luti na ndo teneso yu luti na ndo ni mingi so chienga so ilini ake agronomi nyesa yake agronomi kamingo popo chie agronomi na tangacha kusala chidengo ya kakinye bolivisa la wunda tene na ndo ni na ude uge ngae so na yan bome seso yake waenda chiko de kwa nambake chikra
7: uwe itona hili tete na ndo ti agronomi agronomi aike mbeni senga kudi wana siyansu si aike bandu na ndo ti aktivite so kwe amule gina zouti produire kubeti kasa wala ti ku produire nyama ti ten lote
2: kasi agronomi kawa rol ti lo na ti fango yaka na bi Afrika ayeke tongana
7: we rol ti agronomi na ti fango yaka na bi Afrika so

0: makega aminja kudisula ni kefana zuti fango ya kafa diso tona ifani ambini gwale tude ngunja pa pika pe ou bien ngunja pa ke ake pika njuna pe eto ngunja pa pika njuna pe ake gana kwa li nanduti ti ya kaswa zofa mbeni ake so a itaswa ke fayaka na kete kotro ou bien duda te ati bangi ala ke na kwa li ti wana wale leti ngongwa so ake nzuni leti kope so te alu ake ngamuna ala
1: wanda chitene unji na pika ngopatati la so ngobo ti kusala wala si jali mtene azana sisi chitene ya mwa boko na masika so si a itene ala sa kusala ti fango yaka na kodo ti bi afrika ti tene ala gbuni ngangu
0: bon akude nini so epeji zana se se epeji fa use wo ta tonso a kenjuni tene a giligi ti formi a masika ando te ndi kude ti fango yaka parce que a formation professionnelle mingi ana ti kodo ti zo mais ti formi a masika ando ti te ndi kude ti fango yaka wa ya tala sala iso ya tena entrepreneur agricole mo bani agi ako ako ou c'est là so a ka technologie innovante iso ike ginda ti e ike sa kwani il faut essayer tenta technologie da à qui est intéressant d'ajouter sous même le secteur de technologie, le secteur de informatique, le petit gars.
2: À grandeur, si quoi singa tinga soa unzi na dotra fanon de kiloka, quoi singa na luti na doti ndokwa kode kwa ti dengo ya kaso irini ikra. Singira mingira la soa mafare quoi singa ni Igor. Jeske se napa ya ikembi, bolivis masambaye. Oren se jiska rungo menando machine singa etene ya lingui ti mape koji quoi singa tina doti www.radionekiloka.org yeke timbitere na doti da fanon de kiloka na okongonga na okolangoti la poso de peko.